چند هست هدی دیوار در نگاه که کیرتن دیشمارتی خوشت و پرند ارداس گروه کے حکم نامے اے مریادہ تو داس نے بینتی کی تھی سی بھی آئی دی چاہ سیو کھولو تو میں کی سیوا کر سکتا ہاں تو جو تسی پیار دیتا ہے اور اے بھی گروہ دی پریرنا سی تو اس سنسار اج چاہ دا لنگر تیار ہے اور میں تا میں بینتی کی تھی سی کئی پریمی کہنے لگے پاہی جی ساڈا بھی ساوچ پا آنکھو سری بھائی کئی پریمی تے نال انہاں نے کہا بھی ساڈا نام نہ لئیو تے اسی بھی جنہ جنہ تے گرو نے مہر کیتی سیوکا نال ہت کیتا ہے تو انہاں نے چاہ دا لنگر تیار کیتا ہے تو ہن پیاری ساز سنگت سارے پیار نال کیونکہ اج آسا دیوار دا کیرتن بھی پورا ہو تو میں چاہوں گا اخیرلا چھند اج آسا راگ وچ آسا راگ تو آؤ اخیرلا یہ چھند ہے اج آسا جی دیوار دے کیرتن دا بھوگ پہ رہا ہے سرو آسا پورنی آسا جی دیوار تو یہ چھند آپاں آسا راگ چ لگاؤں گے

ہاں کیا صلاحی کرب جائیں. اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے. مچھی کی جانے کہ ساگر کیڈا وڈا ہے, پنچھی کی جانے کہ آکاش کیڈا وڈا ہے. ہاں کیا صلاحی کرب جن وڈی تیری وڈیا ہے. تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی, میں تجھ میں بیلی کون. اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تو, میرے جیون دا سہارا ہی تو. مہربان سائیں میرے ربی داتا, بچپن کھیل کود وچ گزر گیا, جوانی مستانی اپنے آپ دا پتا ہی نہیں رہا. غریب نواز ہن تا بڑھیپا آ گیا. اے میرے داتا ان تا کمبی دا بروٹڑا, ہاں پتا نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے. اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے. درشنا دی داد پیا منگدا اے کون پیاری سا سنگت رائے بلار آخو سری واہ رائے بلار. او رائے بلار رائے پویں تلوڈی دا مالک, پہلی ویری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا, اج رو رہے ہے باہر خوہ تے بیٹھا ہے. نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پیا کرتا ہے. اے میرے داتا مینوں درشن دے. اکھاں وچوں اتھرو ڈگدے, چٹے دودھ ورگے دارے تے آکھے پیندے, من سچے موتی جڑے ہیں پیار دے. روندا اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر دے. ارداس کردا کہ آو آپاں وی کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس. اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے, نرنکار دھن گرو نانک چھتے پادشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکتا ہے. آو درشن دے اکھاں وس رہی ہیں تے رسنا بینتی کر رہی ہے کہ پہلے سیوک بولے

رات پہ گئی، ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نو نیندر نہیں آتی۔ جنہ اکھاں وچ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھاں وچ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں۔ جنہ نیتراں وچ کسے دا پیار سمایا ہے انہاں نو نیندر کتے، ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا، ہن کد ملیے پریتد بھگونتا، مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے۔ بن دیکھے گردر نیندر کتے، نیندر نہیں آتی۔ آؤ ذرا پڑھیے